0: izvorišta.
1: Bilo je to sve za današnje izdanje emisije Izvorišta. U ime dežurne ekipe prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Dušan Đukić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Trećeg maja 1457. godine preminula je Jerina Branković, supruga despota Đurđa Brankovića i unuka

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.

Ima onih koji tvrde da je bila sreda i da je mjesec bio pun. Ali mi ne znamo koji su. A šta se te noći zbilo u radionici jednog pisca, ispričao nam je jedan miš, kojeg te večeri nije ulovila jedna mačka.

Fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović najdublji trag ostavio je u Proleteru. Kao igrač i trener u Zrenjaninskom klubu proveo je 30 godina, a 1973. ga uveo u prvu saveznu ligu. Vodio je niz domaćih klubova, Kikindu u tri navrata, sa Vojvodinom je dospeo do finala Intertoto kupa, a sa Radom početkom 90-ih bio u vrhu našeg fudbala. Poznat je i kao trener inovator, a imao je i bezbroj ideja kako da motiviše ekipu da bi ostvarila što bolji rezultat.

moj prvi matični klub igra fudbala je Radnički Sutjesko. Po sticanju punoletstva i odsluženju vojnog roka otišao sam u Rijeku gdje sam završio pedagošku školu, isključivo čista fizkultura. Kad sam otišao u Rijeku, onda sam bio član Orijenta iz Rijeke i ja umjesto, jer su me ljudi tražili iz Rijeke da ostanem u Rijeci, ali ja sam bio stipendista ovdje Sovke, ja se morao vratiti. Proletar, ja mislim, u onoj staroj Jugoslaviji ima najduži staž i uvijek je tu bio pri vrhu. Mi smo ulazili

mogu. Pokušao sam ponovo da igram, nisam mogao i na kraju sam odlučio da se posvetim trenerskom pozivu. Tada sam imao jednog izvanrednog čovjeka, predsjednika, koji je sve to pratio i razumio i on me postavio 68. godine za trenera prvog tima. To je bio jedan domaćinski klub u kojem sam se ja veoma dobro snalazio. Biti sam od jutra do mraka, bio sam na usluzi svih 24 sata, tako da kažem. Prvo što sam doživio, to je ulazak Proletera u prvu ligu 73. godine, a kao igrač to sam ostvario 67. 73. godine sam, zajedno kada je Miloš Martinović bio direktor, mi smo ušli iz kvalifikacija u prvu ligu. A moram da kažem da smo 71. igrali kvalifikacije kada je bilo 4 druge lige i kada smo u prvom susretu sa Rudarom iz Bosne pobedili 5-0, tamo smo izgubili 1-0. Da bi poslije sa Sutjeskom drugo kolo, jer 4 kluba su bila, igrali u Nikšiću 2-0 poraženi i ovdje smo igrali 1-1, tako da je Sutjeska otišla u prvu ligu.

0: a slabi klub neće dugo trajati. Tako je bilo i ovdje u ovom situaciju.
1: Da se prisjetimo i fudbalera koji ste tada trenirali i koji su izborili plasman u prvu saveznu ligu.
0: To su bili sve fudbaleri, mislim skoro domaći, od Vidovića, Kanačkog, Sučevića, Egelje Mišića, Radosavljevića, Draškovića, Glišina, Luburića, Dubajića, Simonića.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen Interview, muzičar iza kojeg stoji više od 1800 pesama. Rajko Dujmić, nekada na čelu grupe Novi Fosili, danas zajedno s njima nostalgično sećanje na neko bolje i nevinije vreme. Sa Rajkom Dujmićem razgovarao je naš Luka Mijatović.
1: Dobrodošao u Beograd, hvala ti na cigari koji si...
2: još bolje te našao, eto. Zamisli, ovi moji su tek nakon 18 godina, ja sam bio zadnji put pred dve. Sa četiri jasa, ne?
1: Kako se osjećaš u Beogradu?
2: A dobro, uvek dobro. Znaš, ne čine grad kuće, čine ljudi. Sedimo već ti i ja, već mi dobro.
1: Hvala ti.
2: Nakon tolikih godina.
1: Nikada te nisam pitao, a zaustio sam pre 20 godina kada smo poslednji put razgovarali za medije, instrumentalna muzika. Ti si tu bogatun par excellence.
2: E vidiš, tu sam baš sam o tome razgovarao sa jedno dvoje mlađih ovih kolega i ljudi. Pa, imam 1800 tih mojih pjesama zapisa. To ti 72 sata negde smo izračunali, to je skoro 3 dana neta. Uglavnom, 99% je vokalna. Znači, muzika sa riječima. I to sam uvijek radio za žene, koje, za pjevačice koje sam volio, ne u onom bračnom smislu, nego, znaš, voliš nečiji glas i onda pišeš, ne znam, za Nedu Ukraden, za Sanju, za Đuđicu moju. Uvijek radiš za nekako srcem uz srce uz te ljude. Mislim da sam dužan sa sebi. Instrumentali malo... Uvijek sam ja zid ispod neke slike. Uvijek je ta moja muzika neki žuti ili zeleni zid koji drži sliku riječi.
1: Ovo sam te pitao namjerno zato što sam svojevremeno bio fasciniran kada je Elton John u spomen na momka iz njegove tehničke ekipe napisao instrumental koji je zakačio na svoj CD. Stalno sam razmišljao...
2: Pjevaju šume se zove moj instrumental. Dakle, sam napisao svojoj majci kad je otišla, promijenila je ovaj agregatno stanje. Malo zvuči, ajmo reći, labavo, ali ja ne vjerujem u smrt. Jednostavno, nestajanje ne postoji. Ako postoji jedan milimetar dobroga u tebi, ne možeš nestati. Neko će to pamtiti. E pa, onda sam ja svoje majice napravio taj instrumental i tu je počelo se otvarati. To je taj jedno područje za koje nisam ni znao da imam još toliko toga. Rekao, sve su već Mozart i Beethoven, pa to su veliki ljudi sa brdima nota. Vidjet ćeš ti još u tih 12 malih tipkica napipat nešto novo. Međutim, tehnologija, ja sam ti ove godine se doškolovo konačno, tako da sam ono baš savladao kompletno ovu informatičku novu tehniku, baš zbog filmske muzike, zato jer me surround zanima. Jer moraš, jer radiš zapravo sa filmskom muzikom, radiš filmove za slepce. Jer moram zatvoriti oči, mora ušima vidjeti helikopter koji se diže od mora pa preko klisurine i sad leti iznad glave. To stvoriti ušima. To je čarolija. Zamisli.
1: E pa želim ti te čarolije da nam dočaraš.
2: Zapisuje melodije. I to samo one koje sam sam proživio.
1: Broj 13 je srećan broj tebi u Evropi i Evropi sa tobom.
2: Je, 13 sam po uspješnosti na Euroviziji, ajmo reći, u povijesti, u historiji. Ne znam, mislim da traje već 51 godinu. Sad je u Beogradu bila koja godišnjica Eurosonga? 13 je dobar broj, 1 i 3 su 4, pa malo kabala, pa sve to skupa kad se smota, onda dobro zvuči. Volio bih kad bi imao 12 čeri i jednog sina. Sad mi zapravo kako godine idu, fale mi djeca. A to ću, ako Bog da, kroz svoju školu negde. Moram nekom ostaviti. Iskustvo, kad ga metiš kao mrtvo slovo na

Kada je u poetskom kutku zabavnika Branko V. Radičević, obično bude neka pesma kraj putašica ili neka moravska poveznica lepote, bilja, neba i zemlje. Ovoga puta jedna žena, sve žene i jedno ime, Marija. I glumac je jedan jedini, Siniša Ubović.

0: O Jagdino sito majpinđar dosar autorije Giljako djelem djelem sa viuli maškartemutni himne Romengi, originalno Anave Giljako sine opre Roma. Oleski muzika panela Romani tradicija e emocijenca taj dživdi paske emperijenca et hemesko ano savo sine.
1: Jagdino je najpoznatiji kao autor pesme djelem djelem koja je postala međunarodna himna Roma. Originalni naziv pesme bio je Opre Roma, što znači držite se Romi. Njegova muzika spajala je romsku tradiciju sa emocijama i životnim iskustvom naroda kojem je pripadao.
2: Opre Roma!

U malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 pričat ćemo ove noći o motivaciji, o kojoj se sve češće govori i piše. Rešenje za ovaj problem ne postoji kao brzo, a mnogi su razvili i čitavo poslovanje posvećeno proučavanju i rešavanju ovog problema. I kažu da mi vrlo često sami ubijamo svoju motivaciju i ne započinjemo svoj zadatak samo zbog toga kako se osjećamo u određenom momentu. I još nešto, kad bi nam osjećanja bila neophodna da završimo obaveze, pa mnogi ne bi ni došli na posao. O motivaciji ćemo pričati ove noći, odnosno čućete neke mudre misli baš o ovome.